Ищете най-бол шок. Клас по 80-х. Тих сме за вас избрали песен Broken Wings, под катиро са се подписали Американи Мистер Мистер.

0: Radio Express.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Млада английска пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.